0: EPP. Ključevi sreće te čekaju u Kortu. Osvoji novi Renault Clio, iPhone 17 ili bicikl, jer Kort te nagrađuje. Kupi najmanje jedan označeni proizvod, na račun upiši ime, prezime i broj telefona, ubaci ga u kutiju i okušaj svoju sreću. Možda baš ti odvezeš novi Renault Clio. Kort.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mob za pod s prskalicom, 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem, 58 litara, 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

0: EPP. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.va.
1: Marketing.

Danas pretežno sunčano. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosna i Hercegovine danas će biti pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost i maksimalnu temperaturu do onih 25 stepeni. Na istoku će biti nešto više oblačnosti i ponegdje je moguća slaba kiša. Vjetar će biti umjeren, sjevernih smjerova u Hercegovini umjerena do jaka bura. Najviša temperatura vazduha od 15 do 21, na jugu do 25.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Marketing.

I naravno i ovog jutra za vas imamo one najnovije informacije, ovaj put vezane za stanje na putevima. Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj odvija bez zastoja uz povoljne uslove za vožnju. Magla mjestimično smanjuje vidljivost na području Donjeg Podrinja. Vozačima skrećemo pažnju na mogućnost nailaska na odrone. Na putevima na kojima se izvode radovi, saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija, a njeno poštovanje je obavezno. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

0: Pravo lice. Pred nama su svježa jutra, promjenjivo vrijeme i još poneki prijatan sunčan dan.
1: Budi sa moje strane, budi sa moje strane.

Vrijeme je za rubriku koja će nas malo vratiti u onu daleku prošlost. 1957. godine Grčka odbacila zahtjev Bukurešta da se Rumunija priključi Balkanskom savezu. 1991. godine Jermenija je proglasila svoju nezavisnost od SSR-a. Na današnji dan 2008. godine umrla Sonja Savić, pozorišna, filmska i TV glumica. Na našoj listi malo više dueta ovog jutra, bar onako malo nešto laganije do horoskopa, kasnije ćemo se razbuđivati. A sada su na red došli i Sloba Radanović kao i Breskvica, savršen duet, dva zaista lijepa glasa.

Ove jeseni Banja Luka priprema nešto zaista posebno, donosi bogate sadržaje za sve generacije, a park Mladen Stojanović od 24. do 27. septembra biće u znaku boja, mirisa i ukusa jeseni. Jesenji festival cvijeća, plodova i meda okupiće domaće proizvođače koji će sugrađanima i posjetiocima predstaviti bogatu ponudu cvijeća, domaćih proizvoda, jesenjih plodova, meda i pčelarskih proizvoda, potvrdili su ovo iz gradske uprave. Pored izložbeno-prodajnog dijela, festival će ponuditi i zanimljiv prateći program uz sadržaje namijenjene najmlađim sugrađanima, ali naravno i priliku za druženje i uživanje u posebno jesenjom ambijentu parka Mladen Stojanović. Neka, naravno, putevi vas odvedu malo do parka da pogledate to prelijepo šarenilo i naravno dočekate jesen u posebnom ambijentu.

Vozači teretnih vozila i autobusa iz Bosne i Hercegovine od danas mogu podnijeti zahtjev za hrvatsku dugotrajnu vizu D koja može važiti do godinu dana, ali im neće omogućiti neograničeno kretanje i boravak u drugim zemljama Schengena, zbog čega prevoznici upozoravaju da ključni problem profesionalnih vozača time i dalje nije riješen. Viza može važiti do 365 dana. Taksa za vizu iznosi 93 evra. Olakšava prevoz između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ne omogućava neograničen boravak u Schengenu. Za kamione je potrebno CCE dozvola. Djelimično možemo reći riješen je problem za naše vozače, ali dugoročno ne. Idemo sa još jednom pjesmom, a onda slijedi ono što svi volimo, horoskop.

a moguće je da će vas očekivati i troškovi i plaćanje na koje ste zaboravili ili niste računali. Nemate vremena za emotivnog partnera jer će vas sve ovo vezano za posao u potpunosti zaokupiti. Živi bili pa videli, jedna lijepa pjesma nakon ovog našeg horoskopa. Idemo mi dalje sa našom listom.

0: EPP. Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli!
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

0: oglasi.
1: Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost. Čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se. Stomatološka ambulanta Dr. Ristić u Tesliću zapošljava stomatološku sestru. Mogu se prijaviti kandidati sa završenom medicinskom školom, opšti smjer, smjer zubno-stomatološki tehničar ili zdravstvena njega. Tražimo odgovornu i komunikativnu osobu za rad u timu. Prijave i CV pošaljite na stomatologija.ristic@gmail.com ili se javite na broj telefona 065 603 988. Prodajem zemljište na Donjem Buletiću, udaljeno od magistralnog puta 200 metara. Zemljište je površine 14 dunuma i prodaje se u komadu. Pozovite 066 981 708.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 m kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 m kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 m kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 39 3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 m2 poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 m2, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost. Čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži nam se. Stomatološka ordinacija Ristić u Tesliću zapošljava koordinatora poslovanja ordinacije. Posao obuhvata komunikaciju sa pacijentima, zakazivanje termina, praćenje rezultata ordinacije, osnovne marketinške aktivnosti i organizaciju svakodnevnih poslovnih procesa. Tražimo komunikativnu, organizovanu i odgovornu osobu. Iskustvo u prodaji, radu sa klijentima ili marketingu je prednost. Prijave i CV pošaljite na stomatologija.ristić@gmail.com ili se javite na broj telefona 065-603-988. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

koliko talenat može da unaprijedi od samog rođenja, poslušajte i sljedeću priču. Šestogodišnja kineskinja Lian Yunji postavila je novi svjetski rekord u ženskoj konkurenciji u slaganju Rubikove kocke, pošto je zagonetku 3x3 uspjela da riješi

Gangu Zhou. Na jednom takmičenju ostvarila je prosjek od 4,52 sekunde, a zatim je taj rezultat popravila na 4,27 sekundi. Prosječno vrijeme računa se na osnovu 5 pokušaja. Lien, koja je iz Čengua, sa Rubikovom kockom se upoznala na jednom kursu koji je pohađala uz druge van nastavne aktivnosti poput plesa i muzike. Njena majka rekla je lokalnim medijima da je postepeno shvatila da je slaganje kocke odlična aktivnost za razvijanje sveobuhvatnih sposobnosti djeteta. Prema njenim riječima, šestogodišnja Lian sada zna više od 1300 algoritama za slaganje Rubikove kocke i svakog dana vježba između 2 i 3 sata. Nije riječ samo o slijepom pamćenju formula, već o korišćenju logičkog rasuđivanja kako bi se pronašla optimalna rješenja. Jedna zaista zanimljiva priča i jedno šestogodišnje dijete koje, eto, riješi tu Rubikovu kocku čas posla, svega nekih 4 sekunde. A koliko je sad vama potrebno da se svako od nas zapita? Pa ne znam, mnogi možda i odustanu u prvih 10 minuta. Opet tu ima negdje nekakvog talenta. Mislim da nije samo vježba u pitanju.

11 časova je i 16 minuta. Evo još par informacija. Veliki požar izbio je u utorak oko 13 časova i 45 minuta na velikoj plaži u Ulcinju. Vatrogasci su brzo izašli na teren, pokušali da stave vatru pod kontrolu dok je gašenje otežavao jak vjetar koji je širio požar. Prema informacija crnogorskih medija, vatra je zahvatila plažu koja je izgorjela, ajmo reći, do kraja. Restoran na kupalištu je spašen, u pomoć ulcinskim vatrogascima stigle su ekipe iz bara i Budve. Naučnici upozoravaju Super El Niño odnosi više od 450.000 života. Naučnici za klimu procjenjuju da bi zbog ekstremnih vrućina koje donosi Super El Niño u narednih 6 mjeseci moglo umrijeti više od 450.000 ljudi, piše Guardian. Najpogođenije zemlje bit će Nigerija, Indonezija, Sudan, Indija i Brazil. Sjedinjene Države se nalaze među 20 najugroženijih nacija sa predviđenih 3500 dodatnih smrtnih slučajeva. Veliki broj žrtava predviđa se zbog suša, šumskih požara i poplava koje redovno prate El Niño. Procjena smrtnosti odnosi se na period od septembra do februara 2027. godine, do kada sežu trenutne temperaturne prognoze. Ipak naučnici smatraju da će povećana stopa smrtnosti uzrokovana vrućinom biti nastavljena sve do juna ili jula 2027. godine. El Niño, koji trenutno zagrijava planetu, u ponedjeljak je premašio do sada najviše zabilježene temperature za taj fenomen i to nekoliko mjeseci prije očekivanog vrhunca. Vrućina je toliko veća od svih ranijih pojava da su naučnici opisali kao zapanjujuću iz nivoa Godzile. Riječ je o prirodnom klimatskom događaju, ali globalno zagrijavanje može dodatno da pojača njegove učinke.

Vjerujem da svako od vas ima vašu omiljenu boju i kada nešto kupujete, prvo što vam skrene pažnju jeste upravo ta boja koju toliko volite. A omiljena boja često odražava naše psihološko stanje, osobine karaktera i potajne željice. Prema psihologiji, boja, izbor određene nijanse šalje jasnu poruku o tome ko smo mi zapravo. Ako ste ljubitelji crvene boje i najviše od svih boja baš tu boju volite, onda to ovako zvuči. Ljudi koji vole crvenu su rođeni lideri. Oni ne čekaju da se stvari dogode, već preuzimaju prosto inicijativu, strastveno idu ka svojim ciljevima i vole itekako uzbuđenja. Osoba koja bira plavu boju i najviše voli plavu boju obično je stabilan prijatelj na kojeg se svi mogu osloniti, promišljen, izbjegava konflikte i teži harmoniji u odnosima. Ovo mi nekako liči na neke od horoskopskih znakova, ta mirnoća. Žuta boja. Ljubitelji žute boje su vječiti optimisti koji u svemu traže pozitivnu stranu. Imaju snažnu potrebu za redom i logikom, te često pokreću društvo svojim naprednim kreativnim idejama. E sad, osobe koje vole zelenu boju imaju izraženu potrebu da se osjećaju sigurno i voljeno. Odlični su slušaoci, vole pomagati drugima, teže ka stalnim ličnim razvojima. Naranđasta boja. Osobe koje najviše vole naranđastu boju obožavaju timski rad i velika druženja. Oni su uglavnom u centru pažnje na zabavama, pristupačni su i brzo sklapaju nova prijateljstva. A ako ipak volite najviše od svih boja bijelu boju, osoba koja izdvaja bijelu boju kao omiljenu često teži besprijekornom redu u svom životu. Ima visoke ideale i ne voli komplikovane situacije niti dramu. Da, bila su to psihološka objašnjenja. Ukoliko vam je ta boja jedna od ovih upravo omiljena, sad možete malo da promislite da li je zaista tako. A ja ovako malo gledajući to sve sa strane, mislim da i itekako je psihologija u pravu dobrim dijelom. Za sve nas sada jedna gospođetina i Barbara Bobak, 11 je i 35.

0: slušamo reklame. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.
1: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici, kilogram 5,95. Ajvar vitaminka 690 grama, više vrsta 6,30. Kafa RD Minas 375 grama 8,45. Omekšivač Duel 1,6 litara, više vrsta 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
0: Marketing radija Studija M.

0: Politički marketing.
1: Ljudi me često pitaju zašto ne stanem, zašto ne odustanem. Kažu da bi mi bilo lakše. Sam im kažem da. I svi su zadovoljni. Ali ja ne mogu da to učinim. Ne mogu da stanem. Jer ste me toliko puta birali da branim ono što je sveto. Borio sam se za narod, borio sam se za Republiku Srpsku. Te odluke uvijek nisu bile lake. Ali ja nastavljam dalje. Zato sam uvijek uz narod i uvijek uz Srpsku.
2: Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku. SNSD, Milorad Dodik.
0: Politički marketing.

EPP. Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079. Marketing.

0: oglasi. Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-39-3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj-Derventa. Kuća poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost. Čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se.

0: Politički marketing.
1: Život ne čine velike riječi, već rezultati koji ostaju iza nas. Imamo odgovornost da gradimo puteve, škole, bolnice, da povećavamo plate i penzije, da stvaramo nove prilike za svaku porodicu.
2: Potpuno vjerujem Savi Miniću, jer znam da će kao predsjednik Republike Srpske nastaviti da se bori za Republiku Srpsku.
3: Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku. SNSD, Milorad Dodik.
0: Politički marketing.

0: od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara, 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

A u 13 časova i 10 minuta mi vam donosimo i najnove informacije vezane za vremensku prognozu u narednim danima. Sutra sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Temperatura jutarnja maksimalnih 12, dnevna 24 stepena. U petak pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i dio prijepodnevno očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina čak i snijeg. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura maksimalnih 12 stepeni, dok ona dnevna će iznositi 17 stepeni. U subotu prijepodne u Bosni umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura maksimalnih 11 stepeni, dok dnevna iznosi 20. U nedjelju već neka stabilizacija, pretežno sunčano, prijepodne po kotlinama Bosne uz rične tokove, magla i niska oblačnost, temperatura jutarnja 12 stepeni, a dnevna se lagano penje na 24 stepena. Dakle, do nedjelje imat ćemo opet koji stepen nešto niže, kiše, grmljavine i tako malo hladnijeg vremena, a od nedjelje ćemo dalje da se informišemo redovno, jel? Pa ćemo vidjeti da li će nam doći onaj toplotni talas koji su najavljivali za sljedeću sedmicu.

Mnogo je pjesama na listi, ali vjerujem da svako od vas ima onu jednu pjesmu koja mu je posebno draga. Na primjer, pjesma koja vas pogodi nakon raskida. Znate, onaj osjećaj kada nakon prekida u moru buke, pa sa radija krene ona vaša pjesma, a u tom sekundu muzika prestaje biti samo zvuk i postaje emotivni okidač visokog rizika. Naučnici kažu da naš mozak u ljubavi funkcioniše slično zavisniku, a ta pjesma je kao naglo buđenje. Ona je prosto vremenska kapsula koja vas fiziološki vraća u trenutke kada je bilo sve u redu, ignorišući stvarnost u kojoj ste sada sami. Da, boli i u grudima. Ta pjesma je ogledalo gubitka, ona glasno crta prazninu svega što je ostalo iza vas. Zato vas ta pjesma prosto pogađa. E sad, ta ista pjesma, šta se dešava kada ta ista pjesma zasvira godinama kasnije, dok pored vas sjedi neko novi? Ona ne gubi svoju moć, ne, ali gubi svoj teret. Vaš mozak tada pravi takozvani remiks sjećanja. Emocija je i dalje tu i ne nestaje, ali više nije baš onako aktivna patnja, već samo tihi dio vaše lične istorije. Možda ćete osjetiti blagu sjetu, jer podsvijest pamti da je taj ritam i ta pjesma nekada značila ljubav.

Eto, malo čas smo uspjeli zaključiti da jedna pjesma koja nas može vezati za dragu osobu može biti na kraju pjesma koja nam obilježi onako život i prije i poslije te osobe. A kad smo već kod tih pjesama, evo i nešto novo, stiže nam i to od Zdravka Čolića. Čola objavljuje svoj novi album, poznato i kada izlazi, Maštam i praštam, lijep naziv. 30. septembra objavit će svoj 16. po redu album pod nazivom Maštam i praštam, koji sadrži 12 pjesama. Album je od danas već u predprodaji, a od 30. septembra će biti dostupan i na streaming platformama. Vidjet ćemo šta nam je to Čola novo pripremio. Možda i na tom albumu bude koja pjesma onako za svakog, po nešto sigurno da će biti. Kada kažeš, da, to je ta pjesma. Od ovog trenutka mi mijenjamo naravno muziku. Malo sada nešto drugačije. 13:56, lagano mi ispraćamo i ovo naše druženje, još jedan radni dan u nizu. Moja je se... Sa ovim oblačnim vremenom, bar za sada mi je oblačno, čini mi se vani. Istina, mijenja se, smjenjuje se sunce i oblačno, ali nekako dominira, čini mi se, ova oblačnost. Ovo što sada slušate jeste Magla Band i pjesma Ne liječi se žena drugim ženama.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.va.
1: Marketing. Studio. M.

E sada smo došli do toga da ja vas pitam, da li ste možda čuli za paralizu duše? Ovako, lijepo, istražujući po netu i dođem do tog izraza. Kad ono tamo, Glavna osobina, odnosno glavna situacija u kojoj se možete naći da vaša duša bude malo paralizovana jeste ravnodušnost. A ravnodušnost nije baš poželjna. Kažu da je to osobina ili stav koji karakteriše potpuni nedostatak zanimanja, brige, emocije, motivacije, apsolutno prema ljudima iz bliže i dalje okoline. Čisto ste onako samostalni za sebe, kao da se nekako oslobodite, ne znam kako da vam to opišem. Eto, nije poželjno, ali vjerujte mi, nije loše. E sad, na to sam ti lijepo dodala jednu dobru rečenicu. Pitala sam šta bi to bilo možda najpoželjniji ritual posle radnog vremena, kako još malo sebi onako pripomoći. A onda kažu da bi to bilo jako dobro imati te svoje rituale, recimo ako ste za laptopom, za računarom, sjedite neko izvjesno vrijeme danas na radnom mjestu, sve te zadatke naravno odlažite negdje za sutra, mozak se krene već opuštati, radovati, idem kući, pjevajući, a čim dođeš kući onda lijepo bacate tu svoju odjeću s vrata onako na sve strane i direktno idete da sperete stres i nakupljene tenzije ako ih je bilo tokom dana, naravno pod tuš. Nakon toga onda lijepo ostavite vaš telefon što dalje od vas, to bolje, ili ga prosto isključite. Lagana šetnica može doći u obzir nakon možda nekog vremena, satić dva. A isto tako za one koji vole njegovati svoju dušicu, bilo bi lijepo pod jednu lijepu dekicu uz jedan odličan filmić i dobru šolju čaja. U solo društvu, bez ostalih ukućana, da se malo resetirate. Ne znam za vas, meni se ovo sve nekako dopada. Pronašla sam se zaista u ovome. Idem naravno na ovu našu listu, tamo nas nema šta ne čeka. Sve je to nešto onako brzo. Evo jedne pjesme koju dugo nismo slušali, a to je Toše Proeski, njegova pjesma Soba za tugu. Tuge nema, sobe nema, pjesma sama za sebi, po sebi odlična, dobra. Idemo je poslušati, 14 časova, 13 minuta. Ako vam vrijeme nešto znači u ovom momentu. Eto, toliko od mene. Slušamo se za par pjesama, neću pobjeći prije 15 časova, ne brinite.

Baš kao što sam i obećala, evo mene za par pjesama nazad, a Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske obezbijedilo je 98.000 konvertibilnih maraka za popunjavanje fonda javnih biblioteka širom Srpske s ciljem unapređenja kvaliteta bibliotečke djelatnosti i zadovoljavanja čitalačkih potreba građana. Pa onda, ako ne volite dobar film, iako ovo vrijeme se onako igra sa nama, malo sunce, malo nije, prosto mi planove nekako poremeti, sve ono što isplaniram, onda to sunce odnese. Pa onda, kada se skloni, ponovo planovi dolaze u obzir, ali eto, ako, kažem, ne volite dobar film, onda možda dobru knjigu, a sad imamo, evo, mnogo dobrih knjiga koje nam pristižu širom naših biblioteka. Ako već se niste učlanili, onda je pravo vrijeme da to i napravite.

0: oglasi. Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 06539 3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393. Firma Bofil DO sa sjedištem u Usori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Najavu posete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

Želim vam ugodan ostatak ovog oblačno sunčanog dana, tako ću ga nazvati jer zaista je takav. Ja ga definisati zaista ne mogu, mijenja se baš onako kao što kažu, a što se mijenjaš kao vrijeme, e to je to. Slušamo se naravno sutra u isto vrijeme. Ostanite mi nasmijani, ono što je najbitnije, osmijeh na lice i naprijed.

0: EPP. Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Marketing.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing.

0: Core kataloga izdvajamo dimljena slanina kilogram 18,99, svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99, čokolada Milka više vrsta 1,95, Nivea Rolon više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
3: Marketing.

0: Pepe i mali oglasi.
1: Oglasi.
2: Studio. Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se. Prodajem zemljište na Donjem Buletiću, udaljeno od magistralnog puta 200 metara. Zemljište je površine 14 dunuma i prodaje se u komadu. Pozovite 066 981 708. Stomatološka ambulanta Dr. Ristić u Tesliću zapošljava stomatološku sestru. Mogu se prijaviti kandidati sa završenom medicinskom školom, opšti smjer, smjer zubno-stomatološki tehničar ili zdravstvena njega. Tražimo odgovornu i komunikativnu osobu za rad u timu. Prijave i CV pošaljite na stomatologija.ristic@gmail.com ili se javite na broj telefona 065 603 988.
3: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
2: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 m kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 m kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 m kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 39 3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 m2 poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 m2, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065-393-393.
3: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
2: Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost. Čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži nam se. Stomatološka ordinacija Ristić u Tesliću zapošljava koordinatora poslovanja ordinacije. Posao obuhvata komunikaciju sa pacijentima, zakazivanje termina, praćenje rezultata ordinacije, osnovne marketinške aktivnosti i organizaciju svakodnevnih poslovnih procesa. Tražimo komunikativnu, organizovanu i odgovornu osobu. Iskustvo u prodaji, radu sa klijentima ili marketingu je prednost. Prijave i CV pošaljite na stomatologija.ristić@gmail.com ili se javite na broj telefona 065-603-988. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Najavu posjete obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393. Studio M.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.
1: Marketing.

0: EPP. Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, alin crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.
1: Marketing.

Studio M. Studio M. Studio M.

0: oglasi.
1: Stomatološka ambulanta Dr. Ristić u Tesliću zapošljava stomatološku sestru. Mogu se prijaviti kandidati sa završenom medicinskom školom. Opšti smjer, smjer zubno-stomatološki tehničar ili zdravstvena njega. Tražimo odgovornu i komunikativnu osobu za rad u timu. Prijave i CV pošaljite na stomatologija.ristic@gmail.com ili se javite na broj telefona 065 603 988.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 39 3393. Agencija SM Nekretnine prodaje zemljište i kuću u Bežlji na udaljenosti od oko 10 km od grada Teslića. Zemljište se prostire na površini 71.987 metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. U ponudi se nalazi jedan neuknjižen stambeni objekat. Objekat je izgrađen 1989. godine, ukupne neto površine 111 metara kvadratnih, spratnosti su teren, prizemlje, tavan. Radi se o nedovršenom stambenom objektu lociranom na građevinskoj parceli bez uređenja. Objekat ne posjeduje urbanističku saglasnost niti rješenja o odobrenju za građenje. Objekat ima priključak na gradski vodovod kao i vlastiti bunar. Također objekat posjeduje telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektu nalazi se neposredno sa nekategorisanog puta Teslić-Bežlja. Vlasnička struktura 1/1. Cijena 500.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjete, obilaska i razgledanje nekretnine potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Ostale informacije na broj telefona 065 393 393.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Firma Bofil DO sa sjedištem u Ustori na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač muško ili žensko više izvršilaca. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Nudimo stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i savremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podrška timu, tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Očekujemo kvalifikovan ili srednja stručna sprema, metalna struka, obavezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG-MAG ili TIG postupka, inox prednost. Čitanje tehničkih crteža, preciznost odgovornosti, samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Tvoje obaveze su zavarivanje metalnih inox konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, priprema materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, saradnja sa brusačima i kontrolom kvaliteta, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Prijavite se i pošaljite svoj CV na info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži nam se. Stomatološka ordinacija Ristić u Tesliću zapošljava koordinatora poslovanja ordinacije. Posao obuhvata komunikaciju sa pacijentima, zakazivanje termina, praćenje rezultata ordinacije, osnovne marketinške aktivnosti i organizaciju svakodnevnih poslovnih procesa. Tražimo komunikativnu, organizovanu i odgovornu osobu. Iskustvo u prodaji, radu sa klijentima ili marketingu je prednost. Prijave i CV pošaljite na stomatologija.ristić@gmail.com ili se javite na broj telefona 065-603-988. Registrovana i ovlaštena agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posredovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas, kontaktirajte nas. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, osiguranje, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Najavu posete, obilaska i razgledanja nekretnina potrebno je izvršiti isključivo putem registrovane i licencirane agencije SM Nekretnine. Pozovite nas 065 393 393.

0: Studio M.
1: Ciao te beso, ciao te beso. Salam.